0: er fredag. Eller det er ikke sikkert det er fredag, for du hører på podcast, ikke sant? Det driter jeg meg ut på hver gang jeg prøver å si det.
1: Det er ikke sant, det er dag.
0: Ja, det er dag i dag. Men gratulerer med det, håper du har en fin dag. Ja. Det er Stian Røst og Kenvald Senus Nilsen som er på plass i frokostshowet.
1: Yes, klokka er... Og det er jo helt fantastisk det.
0: Og i, så opplevde jeg...
1: Ok, det er gøy. Du, Ken, du har slitt med den hosten din nå i flere uker.
0: Ja, 3-4 uker.
1: Og det er det verste egentlig med den der forkjølelsen som du vet ikke blir bedre eller verre. Du bare er konstant litt grann sånn slurete.
0: Ja.
1: For det går utover oss andre også, for du, altså, det er noe med hosting i rom med andre. Mhm. Det er gøy litt i dag.
0: Det er gøy, ja.
1: Og etter 3 uker så blir det sånn, ja, da blir jeg hørt deg nå.
0: Ja, men jeg gjør det jo ikke for å vise at jeg hoster, for å skryte av min egen hoste. Jeg gjør det fordi det klør i halsen.
1: At du har lagt deg sånn der, og jeg har blitt en hoster bare for å...
0: Det har bare blitt en del av personligheten min nå, og jeg bare går ut og harker litt bort i hjørnet, liksom.
1: Jo, men, ja, men tror du ikke det er litt sånn for kroppen? Vi er gode på å liksom, ta til oss vaner og uvaner. Ja. Ja. Så kanskje du har blitt en sånn kroppen bare sånn, ja, nå er jeg en hoster,
0: ja. Jeg håper jo ikke at jeg har blitt en hoster. Jeg vet ikke om det er direkte ikk, men jeg tror liksom ikke jeg er ikke lenger fremme på en måte på noen som helst registre på grunn av at jeg går ut og harker.
1: Jeg har ikke sagt det til Martine. Jeg er så lei at hun kåler ikk på alt det.
0: Ja, du er lei av hele konseptet ikk.
1: Ja, for det er alt jeg gjør er hvis ikk.
0: Ja, men du
1: sier hun til meg, alt jeg gjør sier, ja, det er ikk. Ja, det er ikk. Og du er ikk. Du sier han, det er ikk. Ja, ok.
0: Uansett hva du gjør, så får du bare høre av Martine at det er ikk.
1: Det er slitsomt. Men likevel så tenker jeg kanskje vi skal gi oss med hostinga nå.
0: Ja, altså hva skal jeg gjøre da? På en måte det er jo,
1: jeg har jo
0: jeg tok et par dager med sykemelding her, ja. Og holdt meg hjemme, for da var det mye verre enn det. Nå går det egentlig greit, bortsett fra at jeg må hoste sånn en gang hvert minutt da.
1: Da ble jeg kattet i gæren og sendte deg tilbake på jobb.
0: Ja.
1: Bare ikke sitte og hoste deg, Ken.
0: Det var akkurat det.
1: Det er bedre å gå på jobb, liksom.
0: Og da jeg fikk faktisk en diagnose som jeg ikke har hørt om før. Oh. Som jeg tror kanskje er ny, som legen min sa da at jeg hadde parainfluensa. Og det vet jeg jo ikke hva er da.
1: Men det hørtes jævlig skummelt ut.
0: Ja,
1: er det en ny korona?
0: Jeg lurer på hva som er verst, om det er den russerpesten eller om det er parainfluensa. Så jeg er like redd for begge deler i hvert fall.
1: Ikke sant? Parainfluensavirus er en vanlig årsak til luftveisinfeksjon. Ok, hos barn under 5 år!
0: Og menn over 40.
1: Det er rett og slett gode gamle man-fluen, altså.
0: Du kunne bare stått man-flu der.
1: Ja, det kunne kanskje det. Okay. Og barn under 5 år da.
0: Ja, ikke sant?
1: Det er veldig søtt, uffa meg.
0: Ja.
1: Ja, det har skjedd noen ganger. I barnehagen også så er det noen sykdommer som går, som ofte er sånn, det er barnesykdommer, som du aldri opplever, og jeg hadde ikke nesten hørt om.
0: Er det sånne røde hunder og sånn?
1: Ja, røde hunder er jo vannkopper og klassikere, men også noe som heter, det er på en måte, det er norske, eller... Det er menneskeversjonen av munn- og klovsyke.
0: Kan vi få munn- og klovsyke?
1: Ja, det heter munn-hånd-fot. Munn-hånd-fot-syke.
0: Er det en sykdom?
1: Ja, og mest sannsynlig så har du hatt det, og da har du det også sånn greie du bare har en gang. Og da kan du få litt blemmer i halsen og på hendene og på føtter. Munn-hånd-fot.
0: Oi!
1: Kjempeirriterende, kjempeubehagelig, ikke noe gøy. Det kan jo også voksne få hvis du ikke har hatt det før.
0: Ja, ja, ja.
1: Ikke sant? Mm. Jeg hadde heldigvis hatt det før. Jeg visste ikke det. Det var bare flaks, liksom. Og så er det en far der i barnehagen, for da gikk det det blant barna. Og plutselig så kommer han og sier, faen, jeg har fått munn, hånd, fot. Og den er ikke noe fet å få. Han hadde blemmer i halsen og litt sånn rundt munnen, og så jo helt sånn syfilis.
0: Betenkt ut,
1: ja. Ja, ikke bra. Det er sånn. Da er det bedre med parainfluensa, Andreas.
0: Ja, det er det faktisk. Det høres litt, jeg vet ikke, det høres litt renere ut, synes jeg, enn munn, hånd, fot.
1: Det er så usexy. Det er noen ting som er mindre sexy i sykdomsverdenen enn andre.
0: Jeg håper det liksom at det stopper der, at det ikke liksom neste gang så er det munn, hånd, fot, og så er det noe mer. Hvis det er sånn munn, hånd, fot, kne, munn, hånd, fot, kne, penis, har du fått, munn, hånd, fot, kne, penis, hode, nei!
1: Skulder, kne og penis, nei! Og så visser den og datter er liksom. Det er ugreit.
0: Ja, det er jo greit.
1: Ja. Du, vi må også innom en sak som jeg... Fader, jeg tykker jeg fant den for sent, ellers skulle vi tatt den også på sendingen i dag.
0: Åja, oh, ja, den er såpass god at du tenker man kunne tatt den på lufta.
1: Overskriften er sterk. Mm. Ok, er du klar?
0: Ja.
1: Pingvinbæsj får snøen til å smelte raskere. Du hører jo at dette er oss.
0: Det er ting jeg har lyst til å lese om, ja.
1: Mm. Og det skal også sies, der sier overskriften alt.

0: Jeg kan velge å kalle disse mailene for Sandra Show.
1: Oh, ja.
0: Ja, og Sandra sendte 4 mailer på rappen I går.
1: Oi.
0: Det er sterkt. Og bare for å ha sagt den siste mailen, det handler om at hun beklager for hvor mange mailer hun har sendt.
1: Det nydelig.
0: Ja, vi tar gjennom dem, for det gode, skjønner du.
1: Ja, ok.
0: Først det Sandra som skriver da Dust Sucker. Det handler altså om robotstøvsuger. Og hun skriver Farmor og farfar hadde leilighet I Spania Hvor de hadde en som vasket fast Han het Kevin
1: okay.
0: Da de I 2022 kjøpte seg robotstøvsuger hjemme Ble denne naturligvis kalt Kevin
1: ja, ja.
0: Veldig morsomt å prate om at Kevin har vært der og vasket møter Spesielt siden dette var noe vi gjerne hørte dem si Da de var på ferie også
1: Nemlig, for det her har vi diskutert Det var vel Martine som var ganske imot At man skal ha navn på robotstøvsugerne sine
0: Ja, jeg enig Og så det litt interessant, det glemte jo å nevne At det skal alltid være litt sånn harrig navn
1: ja.
0: No offense, men det skal alltid være
1: Ja, det Kåre eller, ja, ja
0: mm. Kåre og Roger, og det liksom ikke noe fin Han skal hete noe støkt, liksom For det synes vi gøy
1: Ja, men det ikke
0: Oppenbart.
1: Det Jeg føler det også jo klassisk humorskolen da
0: Ja, ikke sant
1: Da husker du French og Moland
0: Ja, ja, så kjører du det til Kongo?
1: Ja, de gutta som surret det litt bort I Kongo.
0: Ja.
1: De hadde jo en rotte på cella si.
0: Ja.
1: I en periode der da de var liksom på en måte sånn Da media drev og følte med på alt som skjedde på den cella
0: ja, ja.
1: Så hadde de en rotte der Og det her husker jeg var en julehilsen Som de slang ut på et tidspunkt
0: Hva faen?
1: Sånn var det da
0: Ja, sånn var det da
1: Da rotta også skulle være med å hilse da
0: mm.
1: Og den het selvfølgelig Bob Kåre
0: Ja
1: Ikke sant?
0: Ja
1: Og da har du, det er humor, humor ABC da
0: Ja, og da, det egentlig et fin sånn regel Til deg som tenker nå Kalle støvsugeren din for noe sånt Bare sånn, ja, ikke gjør det samme som Boland French
1: Nei,
0: kanskje Det bør alltid være sånn ja, Gjør det motsatte helst da
1: Ja, ikke følg Boland og French sin humorskole Lag din egen
0: Yes, det bra Vi går videre, for du ser at Sandra har mange mail, vet du Sandra skriver resten av den nye mail da Angående Ken's caps
1: Ok, her det fra det ene til det andre, ja
0: Ja, helt riktig, for du snakket jo om at du kan ikke bruke den capsen lenger Som du har på denne billboarden som går av oss rundt omkring I byen nå
1: Ja, vi jo på billboards rundt omkring I byen Og hvis jeg liksom på en måte går forbi den da Og noen ser at jeg har på meg akkurat det samme som jeg har på det bildet Så synes ja. Jeg det litt over grensa
0: Jeg enig, for da prøver han liksom Ja, ja, vi vet at det deg
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Og også
0: ja,
1: sånn, han, fint, har han bare ett sett med klær Eller hva gærent man finner
0: Da skriver Sandra Endelig gutter, så forstår dere oss damer Og hvorfor vi ikke kan bruke samme kjole to ganger
1: Oh, ja.
0: Spesielt når vi tar fine bilder da, Som postes ja. På sosiale medier
1: ja.
0: Er det det som greia? Det frykten for at liksom, Vent nå litt, den har hun hatt på før
1: Den har du brukt før
0: ja. La meg scrolle tilbake til 2008 ja, Der den samme kjolen
1: ja. Ja, det nok det som frykten Og da tror jeg også at man kanskje noen ganger overvurderer litt Hvor mye andre folk stirrer på deg
0: ja. Ja.
1: For det ikke alltid man får med seg det
0: Nei, det noe med det Og så det forskjell på det Kanskje et sånn 2 meter høyt billboard rundt I byene Det litt ekstra
1: Ja
0: Ja Vi tar også med en siste der for Sandra Og da det Hei gjengen Vil bare sende en mail og beklage for at jeg har sendt dere litt mange mailer I dag
1: Det ingenting
0: Den
1: å beklage for
0: Den fin altså Det helt nydelig Og så skal vi ta med oss Eirik Det jo Eirik som sendte meg masse trøyker
1: Ja, det var jo egentlig litt dårlig timing på det For det var jo akkurat det du ikke kom inn I din egen bukse Og måtte gå her med gylfen ute Så fikk du da tilsendt en palm med trøyker
0: Det var sånn at jeg koblet ikke det selv, ja.
1: Nei.
0: At jeg ikke liksom, en dagen fikk 7 trøyker, og andre dagen fikk faen ikke på meg buksa mi.
1: ja,
0: så Erik skriver, beklager Stian, men du burde ikke spise aldri 7 trøykerne samtidig.
1: Nei, du burde jo ikke det.
0: Nei, og det godt poeng. Men så naiv jeg, at jeg klarer liksom ikke å tenke sånn, kanskje det hadde noe med det, at det spiser 7 trøyker, og så passer jeg ikke buksa. Tenkte ikke det, jeg tenkte at det var vaskemaskinen det var noe galt med.
1: Ja, du skylder alltid på vaskemaskinen, ja. Krimping.
0: For buksa har jo passet før.
1: Den har jo det, men den passet for akkurat 7 trøyker siden.
0: Vi tar med oss også en mail fra Anna Carolina.
1: Nei, men herlig, Anna.
0: Da snakker vi altså om Kim og Carolina som møtte hverandre via felles da. De snakket om frokostshowet på B5, begge hørte på.
1: Dette jo frokostshowet parret.
0: Jeg enig. Kim som etterlyste Carolina på radioen, og hun svarte, og de har vært da på 2 dater nå.
1: Oi, oi, oi.
0: Så her kommer en sånn liten oppdatering fra andre date
1: okay.
0: med Kim og Carolina. Hei, frokostgjengen. Håper dere har hatt en fin helg og høstferie. Cozy season over, og spooky season på.
1: Ja.
0: Kim og jeg var på IKEA I Kristiansand på fredag.
1: Det bra andre date på IKEA.
0: Det tøft.
1: Her går det fort fremover.
0: Her skal forholdet testes med en gang.
1: Da date 3 svigermor da.
0: Ja, jeg vet det. Overlever du en runde på IKEA, så, da overlever du alt. Altså. Og skal si det var bare julepynt der. Ikke noe Halloween. Å nei. Var litt vel tidlig for det, ja. Vi ble gående i 3 timer. Vi ble i 3 timer på IKEA, altså. Det er sterkt, da.
1: Ja, men du kommer deg jo ikke gjennom IKEA på mindre enn 3 timer. Nei, for det er jo en sånn der
0: løype.
1: Ja, du må gjennom hele løypa,
0: liksom. Samme som normal. Det er også lagt om sånn. Du må gjennom hele fuckings butikken for å komme deg ut, liksom. Skal vi se. På lørdag var jeg hos Kim, og vi så på serie Mojito på tap. Såpass på tap. Egenlaget har jeg ikke. Sende bilder. Ja, kult.
1: Jeg har Kim Mojito-tap hjemme.
0: Ja, fy faen, da skjønner jeg. Han er jo
1: jeg blir med på day 3, for å si det sånn.
0: Jeg elsker mer med Kim. Vi spilte også Black Ops 2 Zombies på PlayStation 3 hele kvelden.
1: Ah!
0: Hva faen, det for et par ut der, ja. Og så står det her nå. PS. Kim, ikke hør på dette som kommer nå.
1: Ok, Kim, nå må du skru av.
0: Ja. Har vi gjort det nå? Er bra. Fint. Ja. Kan vi fortsette. Jeg trenger hjelp. Kim har bursdag i helgen som kommer.
1: Oi. Altså nå?
0: Ja, hva slags presang er bra å gi her? Trenger litt tips fra dere. Klem fra oss! Klem fra oss! Altså, de har blitt fader,
1: det er helt nydelig par.
0: Ok.
1: Ok, den er litt vond den der på en måte. Altså ja. Nå går jo ting går jo så det suser her, bare for å ha sagt det.
0: Ja.
1: Men en bursdag som kommer så tett på starten av datingfasen, er litt vanskelig, for skal du da på en måte allerede nå slå til med den store gaven?
0: Paris-tur!
1: Ja, ikke sant? Ja, men
0: den er litt hard, kan skremme.
1: Eller blir det altså too mucho?
0: Ja, det er jeg enig. Eneste at liksom, de har vært såpass på, og de har basically nesten gifta seg allerede, føler jeg. Så jeg tror ikke det går an å skremme. Hvis du er på IKEA på day 2,
1: ja,
0: og det ikke skremmes, det tenker jeg bare går rett på. Men så føles det ikke ut som en sånn par som er sånn klisjé Paris heller.
1: Nei, det gjør ikke det, for de sitter jo hjemme og spiller Black Ops, og drikker mojito.
0: Ja, de er kule skater, de har skatedate på første og sånn. Så det må være en opplevelse, liksom.
1: Jeg føler de kan, ja, de burde heller dra til en litt mindre klisjéfylt by, kanskje, enn Paris, da. Altså sånn, sikkert Lisboa, eller bare et eller annet som er litt fetere, eller sånn der.
0: Ja, så må du gjøre noe. Altså, de er jo åpenbart doers.
1: Ja.
0: Skatedate på den første.
1: Dere drar til Baskeland, dere. Ikke sånn, sånn litt sånn rart sted, bare sånn, oi, der er de, for der har de sikkert masse bra mat og drikke, og så er det helt sikkert noen naturopplevelser man kan holde på med der.
0: Ja, ikke sant? Ja. Enig. Men jeg lurer på om ikke vi er på farsamopping snart, altså.
1: Ja.
0: Er vi ikke det?
1: Jo, vi er jo det, men
0: det er hardt.
1: Ja, jeg føler det nesten er litt sånn, det har begge gjort før, liksom.
0: Åja, det er kjedelig.
1: Ja, tror du ikke det? Kjedelig. Det her føles som par som for lengst har bungee jumpet begge to.
0: Klatredate, da.
1: Ja, det høres bra ut.
0: Ja, dra på klatreverket og klatre litt, liksom.
1: Ja.
0: Så kan du, Anne-Karina, late som at du faller i bulderveggen, og så kan Kim redde deg, ikke sant?
1: Ah, ja, det er romantisk.
0: Du redder livet mitt, ja. Et eller annet sånt. Ja, vi er ikke så gode på gaver. Hvis du har forslag, så er det bare å ta det inn på mail, da.
1: Ja.
0: Selv om det er noe i helgen, så blir det litt sånn late. Han kan jo få en gave på mandag, ikke hva er det sånn?
1: Ja, det kan, du kan jo for eksempel slå til med en sånn, slags sånn IOU. Sånn der, du skal få noe greier her. Det er et gavekort, cashed inn om 2 uker, så vet jeg hva det er.
0: Ja, jeg bare venter på at P5s lytte skal bidra.
1: Ja.
0: Så er det uansett frokost at p5.no som er vår mail. Enten du har tips til det ene eller det andre, altså. Vi tar imot alt.
1: Der er døra! Nå er

0: I kveld skal jeg for aller første gang i mitt liv på Escape Room.
1: Nei, men Ken, hva ser du, Nilsen? Skal du på Escape Room?
0: Jeg skal på Escape Room i dag, ja.
1: For første gang?
0: Det er aller første gang jeg kaster meg på dette her.
1: Det er, ja, det er ikke sant, det er veldig bra, for når ting er en trend, da sier du sånn, nei takk, det gidder ikke jeg. Og så må du gå, for jeg kødder ikke, Escape Rooms, det er liksom du har tukket i 2015, liksom.
0: Ja, det er 11 år siden, ja.
1: Det er det første gang.
0: Ja, det er aller første gang jeg gjør det.
1: Ikke sant? Inn i sånn rom og løse sånne mysterier. Og dere må komme dere ut på en time, liksom.
0: Ja, og det er da det er mafiabasert. Det er gudfaren tema.
1: Fett.
0: Ja, fett, ja. Så vi skal da på en måte, jeg og gutta da, vi skal bryte oss inn i herskapshuset til Corleone, og så stjæle et eller annet og komme oss ut igjen.
1: Det er det som er planen.
0: Ja, det er i hvert fall planen.
1: Og det er kjempegøy. Det er en nydelig fredagskveld. Det er bare, det er gøy at det er første gangen du gjør dette her. 11 år etter alle andre. Ja. Har du fått farge-TV også nå?
0: Ja.
1: Eller har du byttet ut den svart-hviten?
0: Jeg har det. Jeg har nå installert minidisk i hele kåken, faktisk.
1: Fått et paradbord på taket.
0: Ja, jeg er along with the times.
1: Konge.
0: Men det er en grunn til at jeg ikke har gjort det før nå. For jeg har, det er en liten frykt involvert i dette også.
1: Oi.
0: Og det går ut på at jeg er ekstremt fan av Fangene på fortet.
1: Ja.
0: Og det er jo egentlig bare, altså, det er jo masse kjendiser som blir sendt ut på Fort Boyard der, ikke sant?
1: Yes.
0: Og så er det jo egentlig bare en rekke med escape rooms. Det er jo det som er hele konseptet egentlig.
1: Ja, det er helt riktig.
0: Og jeg har da en frykt for at plutselig så viser det seg at jeg ikke er noe god på dette i det hele tatt.
1: Nei.
0: Og at jeg på en måte skal ende opp som Geir Kvarme i Fangene på fortet. Husker du det klippet hvor han bare står og kaver rundt inni der med den der tredemølle-lignende greiene? Og det,
1: ja, det er veldig sterkt.
0: De bøttene.
1: Ja, det er et sterkt YouTube-klipp det, altså, hvor han skal ta ned noen bøtter med vann som henger over en tredemølle og klarer å vikle seg så inn i noe tau der. Altså, det er så klønte at man snakker om det nå i dag. Fortsatt,
0: ja, vi sitter fortsatt og snakker om det. Og jeg bare tenker plutselig, så skal jeg liksom få jeg ansvaret for noe, ikke sant? I Corleone herskapshuset der, og skal sendes inn, og så går det bare helt i ball på den måten der.
1: Ikke sant? Ta fyr og brenner ditt nå. Vet du hva, jeg er enig, så jeg er spent på å høre om det blir noen nyhetsoverskrifter fra Fangene eller Escape Room i helga, Ken.
0: Ja, vi får bare håpe at jeg kommer meg ut derfra igjen. Og egentlig at jeg kommer meg inn dit også, for det blir redd.

0: mandag. Velkommen til frokostshowet på PFR. Skal vi se hvem som er på plass her i dag da? Petter Pilgaard?
1: Ja da, han var det. Jeg måtte bare bestemme meg om jeg gadd å si ja.
0: Det er jo hyggelig å si hei.
1: Ja, ja, det er jeg enig i det.
0: Martine Lunde, god morgen.
2: God morgen.
0: Stian Røste, god morgen.
3: Heisan, heisan.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, vi er fulltallige i dag, vi.
3: Er det sant? Ja. Jeg synes ikke jeg er fem, for det hadde vært litt gøyere, men vi er bare fire.
1: Ja. Kommer an på hva man skal gjøre, det Ken. Nei, Stian.
3: Ja, sant.
0: Velkommen i hvert fall da.
3: Ja, da var det mandag.
0: Olivia Rodrigo.

0: Vi sitter her og spiller. Det er meg.
1: Det er meg.
2: Hei, det er meg.
3: Det er meg.
2: Jeg lurer på om det Petter Pilgaard eller Martine Lunde. Hvis påstanden stemmer, og påstanden jeg kjeder meg aldri.
1: Ja, og det 100% meg. Det fordelen med å være bipolar. Har du alltid en eller annen kompis med deg? Jeg min egen beste venn, og da har man det aldri kjedelig. Jeg ikke bipolar, men skulle nesten tro det.
2: Men jeg bipolar.
3: Åja, du avsluttet det der. Ja. Det var en veldig bra avslutning, men dette her er jo meg. Og det er med tanke på at nå jeg sitter alt for mye på den telefonen, jeg har alt for mye som holder meg opptatt fra å kjede meg. Om det er å scrolle TikTok eller spille Heyday, det er liksom aldri et sekund av kjedsomhet lenger. Og vet du hva, jeg elsker det. Kjeder meg ikke.
2: Altså, er det mobilen eller er det huet? Hvem er det som snakker sånn? For det bare en av de som gjør det. Ok, det er P5-its på Snap. Hva tror du, er det Petter eller Martine? Og vi kan jo starte med Therese som skriver: det må være Petter. Han er jo full i ADHD, virker det som. Ja. Om han ikke har det, så hadde han nok lett fått diagnosen i hvert fall.
1: Ja da, jeg skal ærlig innrømme, jeg har aldri gått og sjekket. Det har jeg ikke gjort.
2: Jeg har akkurat tid til det. Nei. Og med et sånt hode så skal det mye til for å kjede seg. Jeg snakker av erfaring.
0: Ja, Christian er jo på en måte enig da. Petter snakker sant i dag. Han kan umulig kjede seg, står det bare her.
2: Og så er det Andy, vrint i dag, men jeg går for maskiner og helikopter og Petter som snakker sant. Så det er du som får denne her blant folket, og jeg tror jeg slenger meg på og enig.
0: Men er det sånn det er da? Er det Petter som faktisk aldri kjeder seg, eller er det Martina?
1: Ja, det er meg det da.
0: Ja, det er det, ja.
1: Ja da, hvis du liksom tenker at da, nå har jeg vært alene en liten lang stund her, så er det bare å gå ut på gaten da. Og bare snakke med folk. Liksom, det er jeg alltid, bare gå ut av døren, så står jeg og snakker med naboen en par timer.
3: Det er rart, tenk å være naboen til Petter. Ja. Hver gang han kjeder seg, så kommer han ut for å ta en prat.
2: Han har ikke naboer lenger.
3: Nei.
0: Ja, det er også rart hvordan man liksom definerer kjedsomhet da, for hvis jeg plutselig står utenfor min leilighet og bare snakker med tilfeldige folk, da er det fordi jeg kjeder meg.
1: Ja, ja.
0: Da har det skjedd et eller annet som gjør at jeg kjeder meg.
3: Og da kjeder man seg kanskje litt i den samtalen også.
0: Ja, nei,
1: da, ikke med meg, Martin.
0: Vi hører Ella Langley på morgenkvisten i Flokkershowet. Tusen Texas.

0: Petter Pilgaards fun fact. Det er det neste som skal skje her i frokostshowet.
1: Er vi sikre på det?
0: Ja, vi har nå landet på dette, okay, på et tidspunkt. Ja, ja, ja. Husker vi satt jo i et møte, Stian?
1: Ja, jeg var ikke der.
0: Nei, du var ikke der. Nei. Du var syk den dagen. Ja. Men det var dette vi landet på. Er du klar, Petter?
2: Jeg er veldig klar. Alldeles tystnad.
0: Ok.
2: Visste du at flere kvinner enn menn snakker dirty når de har sex, eller?
3: Oi!
2: Damer er faktisk bedre til dirty talken enn menn.
0: Eller gjør det mer, da, er det det du sier?
2: Ja, ok, kom igjen da.
1: Ja, ja, ja, jeg skjønner.
2: Det. Ikke sant, dette her er litt gøy, ikke sant? For at man tenker jo liksom at det er gutt da, da, ikke sant? Ja, kom igjen og gjør sånn og sånn og sånn. Men så er damene.
1: Jeg er ikke overrasket, fordi med unntak av deg da, Petter, hvor skravla går hele tiden, så er det jo ikke alltid at de fleste menn står for praten hjemme de, innenfor veggene, så tror jeg ofte det.
2: Nei, de må klare å holde ereksjon og i bevegelse samtidig. Det er to ting, der gutta sliter da, så da kan du ikke prate i tillegg.
1: Det kan godt være det, altså. Så, altså, jeg bare definerer hva er dirty talk da, hvis damene er sånn her. Å, herregud, i morgen skal jeg handle både taco og...
0: fortsett, lefse. Bare hold det gående litt til. Nei, der er vi ferdig.
1: Ja.

0: når føler du deg skikkelig bortskjemt?
1: Ja, PFMits heter vi på Snap, og vi kan jo starte med Lotte som skriver Jo, når det regner så pleier kjæresten min å hente meg på jobb
2: Åh, men det synes jeg koselig
3: Ja, kjæresten ikke keen på å se sånn flatt hår, vet du
2: Det gir mening, for at jeg tenkte akkurat på noen ganger når jeg føler meg litt bortskjemt Og det hvis det regner ute, ja. Så tar alltid kjæresten min hånda si foran liksom, ansiktet mitt Sånn at ikke jeg skal få regn i ansiktet Og det også litt sånn der, da føler jeg meg sånn bortskjemt
0: Legger han også ned jakka på vanndammer, eller?
2: Ja, det ikke langt unna
1: Det veldig søtt da
2: Men en annen ting som gjør at jeg føler meg sånn veldig bortskjemt Og det føler jeg veldig ofte på morgenen når jeg skal hit på jobb Og det når jeg skal bestille meg taxi ja. Så står det at taxien sånn 8-9 minutter unna, og ikke 2 minutter ja. Og da kjenner jeg at jeg blir litt sånn snurt sånn, hva mener du om at jeg skal vente 8 minutter på taxi? Jeg skal jo bare vente maks 2 minutter på den taxien
1: Ja, ikke sant?
3: Ser ikke hvem som bestiller liksom, at jeg stopper det
2: Har jo til og med Bolt Plus, jo
0: Jeg er også sånn, hvis jeg går ned på bussholderplassen og bare ser at det mer enn 5 minutter så blir jeg lynende forbanna
3: ja, Da blir du taxi selv
0: Hva det du driver med nå? Det liksom 5 minutter av livet ditt, det har du tid til på en måte Jeg bare blir så sur av det
1: Veldig sterkt, vi har også Kine som skriver Jeg føler meg bortskjemt hver gang jeg koser meg på hotellfrokost
0: Åh, ja
1: Da vet du at du på en måte har Du er et steg over ganske mange mennesker i verden ass.
0: Ja.
1: Når du sitter på hotellfrokost og bare Er det ikke mer bacon da? Fortsett å få det inn når du følte deg bortskjemt sist Snappen vår, P3

0: Akkurat nå så sitter Joakim i en trailer, men det kan godt hende han kommer seg hele veien til syden i løpet av noen minutter nå. God morgen!
1: God morgen!
2: Hallo Joakim, du, har du noe fett horn på Scanian, eller?
1: Ja, har det!
3: Så gøy, tegnefilmlyd.
2: Så hvis du vinner den turen nå, så skal det der gå et minutt, det der hornet etterpå, Joakim.
1: Ja, vi kan prøve på det.
2: Ja,
3: det er bra, ok. Men det er fem spørsmål du må svare korrekt på ett minutt, Joakim.
1: Ja, jeg prøver på det.
3: Herlig, vi setter i gang.

0: hadde en hit med låta Royals i 2013?
1: Lordi.
0: Det er riktig. Fra hvilket land kommer Lordi?
2: Ja, hvor er det fra?
1: Det
2: var
1: det,
2: da. Ja, sier Google. Det er litt smidt.
1: New Zealand.
0: Det er riktig. Hvilken New Zealandsk filmskaper lagde Hobbiten-trilogien?
1: Hvem var det, sa du?
0: En New Zealandsk filmskaper som lagde Hobbiten-trilogien.
2: Navnet hans, liksom. Det er vel enda mer kjent for en annen trilogi, egentlig. Som er litt bedre enn Hobbiten, men...
1: Tolkien.
3: Ja, han har skrevet den, men det er ikke han som lagde filmtrilogien.
1: Nei.
3: Der er tiden ute, vet du. Hei! Hvem var dette her da?
0: Det var Peter Jackson.
3: Peter Jackson.
1: Det var det var.
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja.
3: Ja, ja. Ringnes Herre har laget alt igjen.
4: Ja, det er riktig det.
3: Ja, ja, men drit i han da.
2: Nei, han er masse ræl. Du kjører Scania for pokker V80.
3: Ja,
1: ja, ja. Ja.
3: Yes. Og uansett, Joachim, du har en ære å ha deg med, så ha en fin mandag videre.
1: Jo, lenge mandag.
4: Kan vi få et lite horn på vei ut, eller? Bare litt.
1: Ja, ja, ja.
4: Ja, få da.
3: Ja, det var deilig.
4: Så deilig. Takk for praten, Joachim. Ha en fin dag.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

0: Denne mandagen så er det Petter Pilgaard, Martine Lunde, Stian Røste og Ken Vasenius Nilsen som utgjør frokostshow på P5.
1: Ja, og denne fredagen som var nå, så var det jo premiere på et program som jeg en del av, nemlig Spille,
2: ja!
1: Ny kjendissesong.
2: Ja!
1: Og dere har vel sett første episoden?
3: Nei. Jeg har aldri sett spillet.
0: Jeg pleier jo å se på det, men jeg glemte det i helgen.
3: Det var nå på fredag.
1: Stian, har ikke du eller sett?
2: Det var nå på fredag, liksom.
1: Hva er det for en gjeng med kollegaer? Her er det mye støtte å få.
3: Jeg ser ikke på ræl.
1: Nei, men gud!
2: Det er ikke ræl, Pilgaard.
3: Jeg har aldri sett på det, så jeg vet
1: ikke. Skal ikke vi støtte hverandre her?
2: Var det nå på fredag?
1: Ja, ikke sant.

0: Inboxen min er åpen P5 Hits, heter vi inne på Snapchat, og Kent Werner har kommet med en liten bemerkelse i dag i inbox.
1: Ja, merket jeg litt av ting her nå på P5 i det siste, og det er jo det at det er lenge siden vi har hatt Tobias Stien. Kunne du ha vært så snill og spilt en Tobias Stien?
0: Det er klart det, Kent Werner. Spør du, så skal du få svar. Her er Tobias Stien. Fy faen, du er deilig.

Og dette får bli de siste ordene fra meg, Vidar Lill, denne mandagen. Men jeg jo tilbake i morgen, fra 10 til 2. Samme tid, samme sted. Så må jeg bare ønske deg en riktig god mandag videre, så høres vi i morgen. Nå det Jasmin sin tur i P5 ettermiddagen.

Declarence Arcade her på PFM, hvor du og jeg er godt i gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva denne låta her heter. Jeg har spilt den en god del for deg tidligere. Spørsmålet er, hva heter sangen? Et hint til, det skal du selvfølgelig få av meg. Det høres sånn her ut. Og mer enn det skal du ikke få. Fyr løs en videosnap eller lydsnap til PFM Hits på Snapchat med det du tror er riktig titel i dag. Så er det selvfølgelig alltid litt pluss om du har med artisten, men det er låta jeg vil ha fra deg.

0: Dagny på P5, hvor det nå er klart for dagens lille hjernetrim. Spiss ørene.
1: Det er tid for lytterprøven.
0: Ja, for hvis du ikke har brukt hjernen din nok denne mandagen her, så skal jeg vri den litt grann til om som en liten vaskeklut. Jeg har nemlig med meg en oppgave. Nei, jeg har med meg en låt, og så har jeg med meg en oppgave til den låta. I dag så er det Sara Larsson som er på plass med låta Midnight Sun. Og spørsmålet er, hva synger hun at er i sanden? Vi hører om det, og sier det flere ganger, men hva er det hun synger at er i sanden? Det vil jeg at du skal rapportere tilbake til meg, og det gjør du ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap der du forteller meg det. Legg meg tid på snap forresten hvis du ikke har gjort det enda. P5 Hits, fortell meg, hva synger Sara Larsson at er i sanden i denne låta her? Spiss ørene, ha mobilen klar, og ikke minst ha P5 Hits på Snapchat klar, og rapporter tilbake til meg.

0: Ja, hva er det Sara Larsson synger at er i sanden? Fortell meg det på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Fasiten er klar om 10. Da kommer også denne. Og gutta i Bausa. De er først ut med Magnetic. Heng på!
1: Hun synger på dialekt og har blitt en av Norges største stjerner. Lørdag 14. november kan du få se henne skinne i Oslo Spektrum.

meg teksten på den låta her en gang. Det rart å tenke på at jeg kan hele. Kan synge med på hele. Aner ikke hvordan jeg har lært meg det altså. Du, fra en Goldie og en banger så skal vi til helt ny musikk her hos meg. Jeg heter Jasmin Nemod. Det å synge på norsk, det treffer på en helt annen måte enn engelsk. Det blir mer personlig, det blir mer direkte, og det er nettopp det hele det nye albumet til Emma Stenbakken er. Døtre som meg heter det. Det er en sang inni der som heter For alltid type ting. Og ofte når du hører en låt med For alltid i titelen, så går jo tanken ofte direkte til en sånn romantisk relasjon. I Emma sin låt så handler det om søskenbånd som varer livet ut. Altså hun har jo en storesøster som heter Synne, som hun har skrevet denne låta her om, og forteller oss på en måte at uansett hva som skjer i livet, så har de to alltid hverandre. Det er rett og slett en for alltid type ting.

Altså nyere musikk fra Ed Sheeran sammen med Martin Garrix. Jeg lurer på om det den første EDM-låta til Ed Sheeran. Jeg kan i hvert fall ikke huske at han har gjort noe EDM-låt tidligere, men han klær det altså. Altså sammen med Martin Garrix, nyere musikk på P5. Her Repeat It. Stay.

0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Jeg er litt sulten,
3: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere, kom.
2: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
3: Det er vår tur.
2: Straks tilbake.
4: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
3: Wow, du er her. Hvordan rakk det?
2: Coop Rix. Fort gjort.

0: Glasssjekken.
1: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da er det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 095 00. Hurtigruta
2: Karga. Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Alle de andre går på dans etter skolen.
6: Åja.
5: Jeg vil også begynne på dans.
6: Ok, men da melder jeg deg på i morgen da.
7: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.